0: 步。
1: 行走自来冰斯口突来不拉面
0: 阿富海的西边
2: Kajš dlouhá viezda padaja, tak rikáš tutun titul a aj viezda, to je znetko viac nehuľadame. Krotko dobyl na 6, 5 hodin 14 a vonka je hižo krásne svitvo. Včera som aj s Jakubom na tuto miestne rekvoj zase nepio Barbie, kajš taký koktejl. Das moje rano nađevo joj, a tiež den sa zase bietak, a tiež netko vidíče krásne skáčenie svunca, modré nebio, a jenož, no aj celé čenke, mojčke, mročeky na nebiu, to pak den sa tak neostane ve biehu dňa sa silnišo pomroči, tak nám meteorologojo viesča. Den sa zmieme minúce viac, mročilo hač svunca, tak oni praja netko hi, že máme 12 stopňu, ve biehu dňa stupa živé sliebro na 21 do 22 stopňu. Tež s dešťom, abo s menšimi švielami smieme den sa ličiť, a to popúdňu kýba skýrie väčšo, a tež júce zmieme zase viac mročilo dežli svunca. Die Schütze muss es abkapatsch, alle. Potom wird Piatka sem. A tisch sobotu zuwek und zudzenia zmiemy jeno schmauer mroczelu. Zato przeważnie svunca, a tisch żywe sliebro potom zasa stupa. Na temperaturę hać to 28 stopniu. A to su tola krasne wulady za sjatku niszy kunc tydzenia.

A nic wulka woda, ale no hej, zalopne prajne wulka roma, da, ta leži v Zorecu, tam, gdež bi so piatk nedaloko, odreče ponželu nedaloko dvonišča dom sypnil. Nedom zmeje Mati Gispok za nas aktualki z Vúžice a tež do Zoreca ceme netko vezo išče poladač. Ci vosoby, kotrež sú sa tam pod romadu zubili, da sa dotaj všetko išče namakali nesú, tak daleko update. V noce sú tež dživa tam šitutem domským drbeli na kvilku pšetornič, pretož sú pomocnice tam v noci pfún odstahili, krotko do ponoce to bie a potom sú vieza tiež šitke rove vuklumpali, tak sa tam opravdu jacu žaden pfún neje, so nebychu hište väčší strach trebali tam mieč pri dživách. To je po informáciách policie tiež dlie trauha, hač by to poprom plánované. Miestem pak je túta akcia zakončená, tak je policia zdžiliva. Nitko tam hižo dále pýtaja za tutými ciomi vôsobami a tiež koho boku podľanských domu. Doby so nitko dživač, tam ma so jednaština z najmenša zaviesčič a potom môža pomocnici znova dále pýtač za ciomi vôsobami, kotruž buchu tam drie bunželu zasepane. Sú to z najmenša ci vôsoby, kaž policia zdžili psu, šako tam hižo od bunžele sem pýtaja. Vone sú tiež hižo viac kruč, než to tak rec načúchali, kaž policia zdžili, tu iš policia z toho vukáča sa svoj snano tiež viac hač si vo sebe potromadu.

0: Polícia z G.
1: Vo sypnenym domskim w Zorolcu to zoniče za nekak 10 menšinoviace. Dalše informácie. Zastojnice Vojorovska policajska revíra sú punžilu večove rakecach kolesovare kontrolovali. Test húda sú mieši nemale 2 promily alkohola vykrý. Sú e-bike dobyše muž tuž stejovo stajč. Neznači sú sa v noce na Ponžilu do pince viace svojbného domu na Nímelorovej v Budešine zadobili, što sú dokladne pokradnili, nehyšče znáte, jasne pak je, zo na parachu zadobovario vicnú škodu niče 10 euro. A na A4 bola poučnice je Ponžilu večom šofér Audia dosorne zrazu, 40-letne sa pšitem nezraní, mene zboža mieša sona, da je menujce slaknova, a nasta vicná škoda niče 10 000 euro.

0: Vosaminčinu, ponapo sedemihje. Punčelu večer je so nutskone mestče Zorilca dom sypnu. O tom sme včera již o našem programe rozpravili. Vukovanske moce v toho časa za ciomi zubjenými vosabami pytaja. Što vieš aktuálne vo situácii, Matja, ty si s policiou telefonoval?
1: Cel deň a cel večer sú vukovanske moce na miestne dale za zubenými zasypanými vosabami pýtali. Při tom zasadžichu sú dále vo sebe vukovanske psy. Te sú na cioch miestnach tež reagovali, tola vukovanske moce tam zubených namakač nemožachu. Dohromade je na miestne nezboža niečo 100 voňových voborníkov, policistov a fachovcov technického pomocného skutka THV zasadžených.
0: Nimale 2 dni ste sa mieste minivol, te minieš miešie skladnosť, čo sa ráno ižo s policiou riečiť, sú da nôs čas noci, sú sa eventuálne zubené vosobe mieste namakali?
1: Nie, dotaj nic, pýta sa dále za vosobami, tú chvíľu pak s pretorninom. Pomocnice sú čera pfún odstajili krotko do polnoce a šitke rohe aj vúklumpali, to je po informáciách policie ižo dlie trauha, ač by plánované. Miestem pak je túta akcia zakončená, tak policia, ale dále doby sa tiež od podľanského domu ište naščená zavestčiť a potom môža pomocnice dále pýtač.
0: Tobie Matti Gisvok s aktuálnymi informáciami ze Zorilca. Utrebne čak, Matteo.

0: A propos tema kupowania, kotruż sme runia mieli, to pola dam raz do aktualnego wudacza serbskich nowin a z tym doradworia.
1: Wodczin, co dżęca rano rieci, a to czytamy w nowinach.
2: Na prvej strane čítače artikel o přichodnom prvním letniku serbskej základnej šule, tam nesmejú serbsku radoňu, ale jednu radoňu z 21 dečimi. To je serbským novinám rečník Krajná zarada za šulu a kubovanie lazup v obkročiu, tež radoňská vúčorka nebude mačona reč na serboka v nastoku stej. Lazup pak doda zo zmeja dječi rečnýho skupin 1 a 2 vonu vúčbu pola mačerna rečno vúčara abo vúčarky. Aj tež staršiska iniciatíva sa vúpraji v artiklu a tamte zonime, zo maja starši hišče dosť otevrených prašenju. Tež my sa dále s tému zabierame.

Če sač menšino, to na povosmih je šulaki a šulario, če sač letniko, kaj štež maturanča, te so vizo vosreč, prúvanjo, a činja si mysle vo přichodže, a štož zajmuje so za vukubvanje abo studi pola policie, tun môže sa vo tým júce informovať, budešenie, přistajenské poradžová zjazkovie policie, tun odmovia menujúce naušitka prášenia vo policajskej službie a vo vukubvaniu. Predstavia so všelaké povanské perspektívy, vukubvanské obsahy, vúmenenia za přistajenie, kajštež požadanské a zdobom vúzvolenské procedúry. Júce od popôdňa cioch v povanským informacijským centrum je agentúry za dživo budešenie to je. Na zariadovaniu môže če so tiež online vopčilič, jeli nemôžeče tam v osobinsce nimo skočič, šajdnáč online abo v osobinsce přizivič, môžeče so za informatické popudňo policie v budeskej agentúrie za dživo.

Včera so Dresdenach podpisane zrečenje vo financovaniu załožby za serbský ľud podpisali a runje vo tutem podoku informujeme vás vezo, tiež ve Vobrazach. Naše nové web pojestče ve Vobrazach pod takým namakače, kajž kúže to džen na našich internetných stronách, na našej app NDR Serbia a vezo tiež sociálnych sečach. Vesové impresie sme tiež z Budarec statoka v Jasince zapopadnili. Tam sú so kaponu v spievaniu vôbečovali. Najlepší tún zaspieva, no keď po tejke trobe soká ličba, 104,5 rázu v hodžine a vesové mezivrča v obsedžeriu, dobyčeriu, te môže česi vizo tiež videu vobladač. A vizo nepobrachuje tiež zase v obraze miemetania pri najkrasnejším viedre, a to miedstrujím v Krusčicach, v Dobrošicach, v Vorklecach a samotiež v Zejcach sú vokúvo mierejovali. Tuž neskončte tuto riane v obraze a videa tiež naši v obrazovi galerii v Sči, na naši app MDR Serbia, na internetnej stronie a tiež v sociálnych sečach.

0: Prijate zrečenje vo financovanju zaužby za serbski ľud, to je podpísané a včera je so potom tiež přepodal o tom, čo rúne od Matia Hižo povieščach svišeli. Z 29 miliónami 206,5 tisíc eurami so zaužba tuž lica spichuje. S dobom v obsahu je tuto nové zrečenie stopňovanie přirážky po 2026 voletne 3%. Peneze za zaužbu tež ako zaručí zviazk k bojce, niešto viac ač 30% přinošuje kraj Sakska a nemale 20% Braniborska. Doktor Madlena Malinková, sobudževačaka spolnomocnenie Sakského knižarstva za náležnosť če Serbu, so přes nové zrečenie veseli.
1: Tute finančné zrečenie da zaužbe, vystotu, planovania za přichodné 5 leta. A ja som si vysta, so bude sa tute sredky naložovať stále, tiež v zmysle cíľa Sakskeje k šťaženiu a zeselneniu serbskej reče a serbskej kultúry.
0: Tiež predseda domoviny David Zdatnik bie včera pri přepodaču pudla a so rúne tak veselejšie, kaž doktor Malinková.
2: Ja si by myslil, ve časach, ve kotrež je to prašenie financovania v osobe kultúry dále a Češo, budeme mi spoznať, ktoré je tuto financovanie zaužby, ktoré žána vysto tu na 5 let. Ja vidím, že to tiež zviazujú a tiež prirunajú s tými tamnými menšinami, ktoré nemajú také dôhodobné financovanie, ktoré si dobre sa kúžde leto znova pracovať, kak veľa vysto to nám to dá. A v osobe tiež so zistutým financovaniom je tiež jedné přimierenie na tú vôbstiacu potrebu a tiež jedné stopňovanie tých vúdavkov přes tuto leta možno. To je jeden politický úspech, ktorým už sú veľa dopomali. Ja si by myslel, to dá nám vistotu, tež dále sa usmieriť na spichovanie serbskej reče, kultúry, identity, takéž je to nadok zaužby, nadok serbských institúcií a s tým tež nadok za náš serbský ľud.
0: Ale nic je nož piate finančné zrečenie, je so včera přepodalo, ale tež väčšia rozprava je so podala, a to vo dživavosti zaužby za serbský ľud. Bettina Wenderotová bie podľa a nám nedom viac o tom rozpravia. Cibelky na 8. Dobranie.

0: Kajście runie słyszeli po tym, że w uczera wydrażanych piate zryczenie w finansowaniu założby za serbski lud podpisane, ja założbo rada jeszcze cały długi dniowy poriad nabliżę miała. Czyli za założby słodziła wostrze rozprawili. Kelko penis je wyższe z lończo, kelki je stał wokół foruma wiedy na lauskim arealu, jak wupada z digitalizacją, a kelko personala założbom zaredze rieči po pravom serbsce. Što to bych uprašenja, na kotre štvonojo založbuje rade po dlhým posiedzinským dňu nujnárjam v odmoviču. Miesnymi pietež Bettina Wenderutová.
1: Dzień bie dlhý a úspěšný. To uprajte mez voči Jana Budaria a Marka Kuaria. Hody pokaza direktor založby za serbský ľud Jan Buda piate financovanské zričenie. Tinta je tak rec runie hakle sucha. Při všem veselu je si předseda založbuje rádu Marko Kova vůlky je zamovitost vše vědomé.
2: Vůtvarič ten status quo, když máme kvalitativně polepšič, to dživo o sebe, što je posledkované srbské ryče, dživo navožované srbské ryče, to ryčné rume, když my nemůžeme narunat se s penězami, když doby pa so do vysty míry, když obkeďovač a spěchovač, ale na koncu mělo tež to prašeno byť, můj ryče a s mojimi nučkami srbce.
1: Za všo to k manevu měnění stvorič. Kytro komplexné a wiele dybko na dniowym poriedzie hodna należność. Jeden z nich stał digitalizacji, a spoznawanie serbskiej rzeczy. Jan Buda.
3: Na zasadne spoznawanie rzeczy, serbskiej ryczanie rzeczy, szak nam zmożni szereg scenarii, na przykład, co możemy jen simultany przełoż skicić bez jednego człowieka, ale ryzy przez komputer. A to może się po na przykład tu niemski gmieński radiciel, albo te niemskie starsi, na innej starszyńskiej zromadzizny, na ich handiu obladać, a sobie czytać, bez to zrobić, co zromadzizna na dom niemska być.
1: Na wokliczanski Čuli a na posiedzeniach gminskej rady Kruščicach so hižo praktiske pospyty przewedu, tak buda dale. Pošitkona serbska zjavnosť pak dobi hišče 20 leta čakač, pretač môže vietce potom praksu naložovač. Dlhý duch treba ja tež, dežže vo aktuálny stav vokoho serbského foruma viedu na lauským areálu. Potom, že sú plánovanú sumu na 7,5 milióny redukovali, čakajú netko všetne na zelenú svicu ze záriadu. Jan Buda.
3: Za prvný tvarský otrysk, što je ten hrdarský ensambl, tam čakáme na našu tvarskú dovolnosť. A za ten druhý tvarský otrysk, što je stará postonia, a ten novotvar, hač klauským rebiam, tam čakáme na te tvarsko-fachové obkručenie od zip ze skamenice.
1: Přitom je Jani Buda vedomé, že košty okolo tvarenia runie skýry stúpajú, hač spadnú.
3: Dokud čím pohledí, čo jen započne, čím drožšie to neskýry bude, mo môžemo všetky veci kompenzovať s tým, že mo potom jara spíšne tvárimo, ale možná boh mo rádi mo započeli. A my už sme mo dženca na kúži patín veľký krok dále prišli by založbu je ráže, dokud čo sa nám zmožnilo pod vysými vúmenenými moc nadavky za prvnie vúkone, kýž môžemo vúpísať vo prože pončinč.
1: Plán je, zo so lica hišče tvárske dživa zahaja. Konkrétnejšie sú plány za zvuporedženie dživa dvoho jeví když bu v januári technického defekta dla silně dla vody v obškodžené.
3: Tohle jsme netko nankali jednu konkluziu, zodre te spichovanie je možno, zodre přes nás běží, ale te finančné sredky za to mo sami jako založba, zase jako extra přidatné sredky můžeme uprosit si podle SMBK. Takže to je jedna dobrá kooperácia ve tutým polu. Nakoncu může dživat vo verejné přestavce, te jevišče ponovič, tak se může nová rejna doba potom se s novým a vatkým jevištěm započet.
1: Po takým tojšto zduchněnčku, když se zavěstšen niektorí školy inštitúcii včera zaslyšal. Potom, že bu včera Drežanách od zastupériu Sakskeje, Braniborskeje a Zviazka podpísané zričenie vo financovaniu založby za serbský ľud Serbam přepodate. Vistota hač do konca leta 2030. A k tomu dosť a nadosť domiacuch nadavku za serbský ľud.
0: Bettina Wenderutová informovala o rozpravie založbovej rady.

0: Pečminšinu do osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Bernadette Lanzena ze Salua.
2: Mariu jasiatu pred slubovačcu, k nej radošči kodžu, k nej zrudobjedu. Tak ryka v prinestučce znatoho marianského kirluša. A keľko vernošče v tutych linkach za moje živenje, za moju zviazanošť s mačeru Božistej. Hiže jako dziečo nas vôka a mač šela ke kvalospive a kirluše k mačeru Boži vúčešte. Na putnikovaniach so modlo a spivajo v procesione a v rožinčanske sjatnice k nej vôachme. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vôam sa nimale šidne v svojim večernom bačeru k nej. Doveriam je moje starošče, svoju núzu. V zadvilovanosti a bezradnosti. Čakujú so, za všetké dobroty. Tak, kaž vedete mi moja mač a vôka, kotri ste mi zakvade viere vúčivoj a vúboku zviazanosť k mačeri Božej dále davoj

0: 8 minčinu po 8 je naša posledná vusevanská hodina jeso zahýva a ty smieme vyzo tiež dosť dobre serbské titule. Miestrim smieče sa na tute veselič. Dopan sa zás spieva Veronika Kalinuččina.
1: Je vose bytosť v serbské.
0: Vo dualu Marko Smoa.
2: Čas kšít vám má.
0: A vo času Andreas Speking. S tutými titulami sa vie zo super z domu, že? Z domu hič, tak rekať je študujem titul Tomáša Krauže. Tuž přijú vám všim riane džin. A vy zo veľa úspecha na džede.

0: Polícia z G.
1: Vo sypnjenym domskim w Zorycu zoniče krótko ponapo dživečich viac informáciu. Zastojnice Vojerovského policajského revíra sú pondželu večer v Rakecach kolesovaria kontrolovali. Test vúda zomieše nimale 2 promily alkohola vykry. Svoj e-bike dobieše muž tuž stejovo stajč. Neznačí sú sa v noce na pondželu do pince viace svojbnoho domu na Nýmölorovi v Budešine zadobili, što sú dokvanne z neho pokranili, nie znáte. Jasne pak je, zo naparachu zadobovario vecnú škodu niže 10 euro. A na A4 pola Bučnice je pondželu večer šofér Audia dosorne zrazu, 40-letne sa pritom nezraní, mene zboža mieše Sonata je menujce Slaknova a nasta vecná škoda niže 10-10 euro.
2: Martin, dom tu pšimni vostanje, moj reči maj nedom dale vo policii, nic pak vo novinkach policie ze Sakske, ale podame se potom do Hamburga.
3: I say

0: Rónje sme vo zdźělenkach policie rozprawili a máte je dalšu policajsku tému našu.
1: No a tomu prajú raz moin moin v Hamburgu menujúce. Tam je policia v príchodze tež zvonka služby z modrej svicu popuču. To znajče snáno hižo z nekotrých dalších krajov na sveče, tež ja som to hižo hušišo dovolu ve Vukraju vidžal. Zo maja policajska auta stajne tutun modru svicu zasvečenú. Napríklad je to tak ve francúzske, ve španiske, abo tež ve USA. V fachových kruhách reka to prezencná svieca, prezenclicht. S tým má policia výžomnýša byč. Hamburg je dotal jeničky z jaskoj kraj, kýž je regulu zavet, junuláč, hač a dalšie kraje stiuja.

0: Pondželo večer je sa nutsko na mieste v Zorelcu dom sypnul, o tom sme včera již o našim programie rozpravili. Vukovanské moce o toho časa sem za ciomi zubienými osobami pýtaja. Za nás live tam podľa je tiež Štefan Schmidt. Štefan, to sa tam včera již o celý deň byl, netko tiež již o votrania sem. Što vieš aktuálneho v situácii, jak je aktuálne stav?
1: Aj aktuálne stav je přece ešte tu, keď je on čara bol a keď je on od pondele poznal večera, menúce sa sa tí v osobe přece ešte pýtaja. Súčasne sú zase jacač 100 pomocníkov technického pomocného skutka, keď ešte policia a oni ho obova tuli na miestne a oni vieza dále pýtaja, intenzívne pýtaja za tutými cíjami v osobami, dve žene a jeden muž, oni sa pýtaja od pondele večera. A dotali ešte nemajú pomocnice, žiadne známe, ač rúne súčava psy, tuto pytanské psy, cimoli naskočili, ale náže dotali ešte ničo na to nepokázať, že sú v osobe a kak sa im snanoče.
0: Ty si tam tiež včera hýžo cvý džín byl. Kak ta je tam ta situácia na mieste? Môžeš nám to trochu opisovať, tiež za vás reporterov vizo?
1: To je vizor jedna jara napiata situácia. Na jednom boku stejme ju bezposredne, nemali 100 metrov, hač je hač túto miestnu, na ktorom často tu ten dom scipnul. Na tamnom boku stejme nemali 20 metrov podľa nás. Oni přivúzni tutých cioch osobov, ktoré sa tam sú zasypali. A vizor je to jedna napiata situácia za všetkých. Už sa nádia, za ju nekaké majú signály všinže, my sme ešte namakali, ale hej, tuto signál, všetci čakajú reportéry, keď ešte všivúzni, a tá situácia je vizor od hodiny k hodine sa bolie stopnuje a trúde tiež niko to škúli zadvilovať, dá. No to je ešte jedna situácia, ako to všetko tak takú sa nima.
0: A ja si myslím predovšem, či všivúzni nohceča zadvilovač, môžeš nám ižo rec, kak dženca dále ponže, máš k tomu nekajke škúli informácie?
1: A ja som rúne s policiou o tom rečel, o čehošo večer jednačiť, a to dženca rána šeštiš a nie, sa môžu dále pýtať, to mi je, že tu príčinu, že dobeš sa tu pún tuto domského odstajiť, všetko ešte je pún, tam na miestne vstúpal a to je vizor, bolo ten strach rozu, že so môže tu jedna explózia stať. Pro toho sú potom včera večer a celý deň hižo spýtali ten pún odstajiť, včera večer jednáči, že to potom zašľahčilo. V samstvom boku Miku pak dobiahu potom započeť podľanské domy, nekak skrúčiť, že sa tu ten nesetnú a tohohle nemôžeš sa do ženca rána 6, ďalej pýtať, od rána 6, pak sú netko zase kešprajené viacať 100 ľudí, tu námiestne a pýtajú, oni dále pýtajú z ruku, ale vie sa tiež nech miestem z väčšej techniku a tiež z techniku z Polskej. Tiež Polská voboha je tu vie sa námiestne, je nedom miestu poskyčujú svoju pomoc a miesto zohojecí vie sa túto pomoc z susedného kraja rade Pšiúzovo.
0: Štefan Schmidt je live na miestne, nekak 100 metrov od tutoho zasypaného domu vun stý. Jako reporter je tam za nás popuču včera hižo cvý džín a tiež dženca hižo votrania vútrobne džak Štefano tam v Zorilcu. Dále pýtaja a všiúzni vizotíš na džiu nespúšťa, keďže Štefan Runirek.

Joannico, som ešte zabyla, nuosčíga máme takovú z mesta a k tomu pasuje náš predný spiu v našom mestče ze spivarku Moniku Klesec.

Joannica, som ešte zabyla, nuosčíga máme takovú z mesta a k tomu pasuje náš predný spiu v našom mestče ze spivarku Moniku Klesec.

0: čuži užo, šo brce a barce v zagrodach a na pelach, žin se jo svetuje žin, coko, ale tak dere si jim nižo bežko, naše coki su obgrozone, ze zmenu klime se přibližujo nove vinik, stoj užo pred džurjami v mogali groniš, jo to aziatiski šeršen. Vinjo se užo ve petviacone nimske rozpšestrejo, bramborske a zakske nisu išti žednogo namakali, ale eksperte gronje, až njama že veci dvojko traš. Mekolika Grego Klim ve k tomu veci.
1: Problem je ta družena, ta žerjo mjodove psovki, a teke žive psovki, a druge insekte, kotorež oprošujú naše rostline, to cenje naše šeršenje, naše domorodne teke, ale v jednom takem vulu teje noveje družene, teje aziatiskeje, jojich viele, viele vecej exemplaru, a v drugih regionach južo markujú úsledky, producirujú mienej pôdu. Ešte majú nažeju, až v predsajčnej Nimskej se tak neupšestrijo, dla toho, kde kúšte to meldováš, kaž exemplár abo vúl namakajo, spes náš mežoš aziatiskego šeršenia na tom, až má žouté nogi, nic brúne, ako te naše šeršenie, žouté a oranžové smugi na kšebiaše a cárnu gvoku.
0: Jo, aziatiski šeršen stoj ta gronio na južo pred žurjami. Ku tem je svišiš o išči veci v sarskem programje, teke ze sarskim biologom mame prit kpedaš, abo ze sarskim cukarjom.